sawa nyimwe na obisaye se mfama wadofo etiwo na mi gina fidie so na ne mi nuanu ma me no ye radio african funi na mo di efense birthday wishes kese pa dia mamia mi nua edia pampon sawa hen kese nyame entun kwamo nyame shira ene na me kan wo mo abo radio african we fi plenty ma mo di anya de kra ya shasie no kam kase mi ese ni listen dia wo homo listen mo ni pa be 100 da mo gina edin wo mo na papa no ma mi sika 2500 that time you know scheme when no the best you know book number 800 and 900 euros na we were trying to make we so ya new start a red course ni ni man ya we sika it you ska we din na bi ka ho na se nyame ato unko mu dia na me ka wo papa mi nua ba na maka wo ye se o to why they what the na ba ko aka mfie ba ko aka wa fe ho nti de metima kan se onyame ntun kwa mo maye na o ma ho dine na umre aka wani mu no o ma unni de wo mu na o mi hu sampa nyira wadi ma wono gusua obi aso nim se onyame hira aso de no ide we hira timi ma utrin kwa me ma utrin kwa happy birthday mister bidia kwa mponsa mi nua ba so sewa me da se ne so aka mi se mi nim se wuti mi da bia sa na de wa me hu sesa e no kware se wuti mi wura kwa kus me bia wo bia nyuma ye boy mi san body ma wo de mi yonko no mi ne na atu da mi sa kwa kus oso o kaka awia bia wuti wura kusi apia mi ami nua wa hinkese ba kwa wo da ye mu nana ba bintu Nkransa offenses sana hene onso so nwumwe wani ura adeusu onso kuti hene wa hene kese ba ko me refi kronidi me si kuti nye kuti kuchire hene something like that anyway nana we no hire musu nyina mo fasa nwumwe enchichire mo rasta fo mo amo pe rasta fo nwum na ras dano agrona sine mo sese kroma ma penifo kroma nyina se mo nyina mo ne gi rasta ho o dami ho se mo nya sem kitu mo ya de pa mo ba ama dwuma die ne ba ye ye pa mi ami nua ba friends mama she ni ma as mama she I am when the she ni ma me so me da se dan so o mama duani di kama pa when me offer se ba ko pe Mrs. Sanson me da wase wonu kunu nyina mo so de mo ye ma me da no mani ji ye pa mo me be hunu nua no ye ma che se mani kan ye pa na e kama ye pa yam fa sa odo no ye nya no yam fa nta enkeka ye ho yam ke ye ho ye ho bom nti rasta na ye kan Joseph Hills wasi ja rasta farai nti mo nyen senti sa nyuma na ye nyuma e kodi ama wura bidi akwa mponsa program so baby nyame nka mo nyina ho next week the same time as amaba same ni ni bi efeno dota bafo ankuma ni bi program ni be kasafa africa and central for ayuma.